0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: salah pinuh dina telihna teh. Da juragan Arjuna mah keur budak keur ngoronang kene sagala teh dihuapkeun.
1: Baenya
0: kan. Kana ti potok teh. Colek di dahar. Ngining pait.
1: Adina ge teh
2: ibarat. Mana we ngomongna teh.
0: Mana we teh kada ngulun.
2: Di mana ya?
0: Pangna abdi ku melayang di awang-awang teh dialungkeun dak pupun lanceuk pada ditewak jelema teh eta teh. Awawanianna teh tadina teh gede hate. Nganggap enteng teuing ka musuh.
2: Di mana ya?
0: Pun bapa panginten ditu disiksa kulah.
2: Di mana?
0: Paling ditu.
2: Jan,
0: mu irit-irit. Lain mun urang mah geuwat init. Nah, kabina-bina teuing atuh teh.
1: Gerok sia, gerek. Hey! Lah! Lah!
0: La ilaha illallah. Ampun, tinggal.
1: Muntang
0: leuh naon deui beye kacabak nu yeuh. Alah waduk leuh.

kening kasepuhan semak kapihatur disudi aing disemak ku bangsa gua saha bangsa diuk siap diuk jangan naon teh pak.

0: Jangan.
1: Aduh, ampun teh Kanjeng Naon. Ya tarik di kumaha Kanjeng Naon dibawa ka dieu naon maksudna?
0: Jangakeun Raka Prabu, bade di kumaha.

sarang saha Gatot Kaca nggih kaleresan. Oge dawala badhe ngarampungkeun pasualan anu parantos kalangkung kajadian mangga.